0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo. Her også.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

0: våkna opp i dag og kjente tendenser til blåmandag, så skal jeg få det til å forsvinne ASAP Rocky, nå med Karpe sin Karpe for Life, her på Top 40.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

Du hører på Radio Top 40. Riktig god mandagsmorgen. Jeg håper du har en strålende start på denne dagen, og at helgen ikke minst har vært helt fantastisk. Det kan jeg skrive under på at den har vært. Som du kanskje hører, så er stemmen litt groggy i dag. Og det jo selvfølgelig fordi at jeg sang av med halsen under årets VG-lista Top 40. Men jeg tror ikke jeg

0: Topp 40 kanalen du hører på. Riktig god mandag. Formiddagen den nå rett rundt hjørnet. Da det Karpe som skal holde oss med godt selskap, så vi unngår den berømte knekken med Karpe for life.
1: Jeg kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i fem år. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, ja.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo. Her også.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo. Her også.

0: God mandags ettermiddag, du hører på Top 40. Mitt navn Christian, og jeg minner om at du kan stikke og sjekke ut hele konserten fra Rådhusplassen på lørdag på vglista.no.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: hjernen. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på seppen. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, treng ikke en gang å gå bort til meg. Når du spør våre kids hvem som knuller hele game, er det fortsatt oss, bror du vei.
1: Fortsatt oss, bror du vei.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke
1: hørt. Ok, men spørsmålet hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo. Her også.

0: hits are always on.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, gå fra.
1: Ok, men det spørs hva du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Jeg var din trøst.
2: Jeg var din hånd.
1: Jeg var din trøst.
2: Jeg var din gråt.
1: Jeg var din røst.
2: Snakka ditt språk.
1: Være deg fast.
2: Putta deg på.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har ikke
1: okay, men spørsmål ja, hva du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.